Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowbatdaky sanyna başlaýas. Goý berilşimizde 16 metr 17730 kHz ýygylyklardan gysga tolkundan gün eferden dikkatiňizi hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilşimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr halgasynyň internet arkaly Çana antenna arkaly Türk saat 3 adan 11990 ýygylyklardan vertikal polarizasiýadan gaýtadan diňläp bilersiňiz. Dünýäniň çar tarapyna, günüň her sagatyna TRT Türkiýanyň sesi siziň bilen. Dünyasının medeni mirası.

0: qatnaş bilen ýaşar. Her aşyň bir halipasy bardyr we bu baglanşyk diň bir tilsim öwrenmekden ibaret däldir. Şägirt halipatynyň saat çalmagy, öwrenmek bilen bir hatarda sabırlygy, hormat goýmagy, sözüni yerinde ulanmagy we dinlemegi öwrenýär. Bu tapqar sunugat öwrenç tapqar ýaly, şolur wagtda bir ahlak terbiýesidir. Wagtyň geçme bilen şägirt öz sesini tapýar we bu däbin täze göterjüsini öwrenýär. Saat bu däbin merkezine ýerleşen iň wajyp gurallar, onuň taýlary diň bir titirmeýär, ýetim gurlaýar. Her bir taýr bir duýguýunyň, bir ýatlamanyň, bir hekaýanyň habarçysydyr. Aşyk saatyna eline degirenine, aslynda sözleriň ötesine geçýär we duýgularyň diline gurlap başlaýar. Iranna Kadirjan türklerinin aşıkları öz repertuarlarına bay beyan dünyasını götürüyorlar. Destanlar, halk hikayeleri, söygü aydınları, hasrat, kevat bir yigidin görüşü beyan ediliyor. Kevat mümkün bolmadık bir söygünün hikayesi dile geliyor. Kevat bolsa bir ayrılığın çoğur tesiri sağın tarlarına sinyar. Bu beyanlar dine bir geçmişe değişirler, olar her bir dinleyicinin kalbına tezden canlanýar. Bu däpde tibigat iň esasy beýan elementdir. Dağlar, sehralar, yeller, suwlar. Bularyň hemmesi bir nişana, bir dile öwrülýär. Aşyk öz duýgularyny tibigat arkaly beýan edýär. Söýgüni bir dağa meňzedýär. Aýrylygy yel bilen düşündirýär. Umydyny bir suw ýaly aktaryar bentlerine. Şeýlelikde ansam bilen tebigatyň aratyna çuňur bir bag gurulýar. Iranna Kadirjan türklerine aşykçylyk däbi diňe bir şahsy sanat däl, şol wagtda jemmetçilik howşunyň meýdanlar bu däp haýatyna geçmişiň ajylary, şatlyklary, görüşleri unutulmaýar. Göçler, aýrylyklar, ýitgiler, garşylyklar olaryň hemmeti sagdyň taýlaryna ýaşamagyny dowam etdirýär. Zaman ýitgidi, şäherler ulaldy. Durmuş tizleşdi. Emma aşyň sesi bu özgörüşün içinde özünü saklamağı başardı. Häzir kwagtda inni sahnalar, festivallar, ýazgy encamlar bar. Ýöne aşykçylygyň özünü henizkem öňküsiýaly galýar. Sebäbi bu, däp diňe bir saz görnüşdel, ol bir ruhy ýagdaýdyr. Şuň gün Iranyň köp tebitlerine aşyklar henüz hem ýaşamaga dowam edýärler. Ýaşar halipalarynyň ýanyna sadyň we sözüň aýratynyklaryny öwrenýän bolsalar, aşyklar mejlisine bir ýere jemlenip aýdyşýarlar. Hekaýalar aýdýarlar we bu gadymy däbi nesille nesile geçirýärler. Garaşylmadyk portatda söz aýtmak zehin we ussatlyk bilen birleşen bu aýdyşyklary hem öwredici hem de täsiri bir sunat hökmünü dinleyijileri özünü çekýär. Hormat dinleyijiler, bu gece Iranna Kadirjan türklerinin asylydan beri ýaşadyp gelýän aşykçylyk däbine kulak sallyk, düşünlük, bir milletiň hakyky hakydaty diňe kitaplarda däl, eýsem sazyň taýlaryna, sözüň çuňluguny we ýaşaýan seslerde dowam edýär. Indi bolsa gözleriňizi ýumuň. Uzaklardan gelen bir sazın sesini hayalinizde canlandırın. Belki bir ovada, belki bir şehirde, belki bir toyda. Emma Hökman bir yerde henüz hem çalınýar ve ol ses şeýle diýer. Men geçmişlerin, men şuňlaryň, men köklerden götürilýän seslerin.
1: Türk dünýäsiniň medeni mirasy.